ba pa da ni bia o bede wo ho firi ha obi a etisi wo koko na gua branche wi dia ma branche te company house ntimi nguru ni padua no ababa wa sebe koko na ji nani maboso esisi ni komu kitenkete wantwi ponzo wo ntimi mpie enye sese bibia ponzo ni twie na ye ne de na emum eye koko na esisi nani mkitenkete ni ti na wadi ponzo no afaso na aye kama kama unya wotwe ya heba pa da worofo o bede wo ho firi koko yade a ehaw anase etete mu na woye bema ne sisisi yade a na koko yade a betena wo so a acha ye mfie mienu da bia semwe me ka kyerew me se wo de agu ya no mu nuro no so fa chana fo nuro na na wo de fa kompem ni oba nkoda me ntufu si gai na emum acha mfie num bema afi wo bema no bo sokura empeja biu na esi ni terase unya wotwe ya heba pa da ni bia e sa wo sisisi yade e sa wo koko no na e se mu abegina brane ama me se bema nyasa bema ubekosi ne mpetre petre sin no abesi ne twam se twene fri takwa ekobogoso bema hwana no ntutuo no aba yire fri atebubu abediru kumase mane bene unya wotwe ya heba pada sa wo hey wadde wo hu ade afri hu amane unya bia no afreye e wo numbers uni so 0591 56 55 57 and 0550 639037 0550 639037 The chat one is 0551 228281 0551 228281 Obisi media ni siatika. Mrs. Siatika no debia a dingwe a yame de Nemum a yadi and ke ni pedi and kame kwam and kame tuni bedin. Nan so sa ya de we a ye pechi wan ye wadi bi dawa ye friend dix. Nese enunes in mia a yen nerves na a sanhwana. Na e de yo bi abija a yok sabi wo tua sintin obesi nem tuono. Na what chung what don't wen ye. O bit nasi check a crabby. Nessa wo sorry ana dani buachi bidin. Sen kameti ha make a say. O be we no obesoli a jis ye bebuni chubui. Was a me tua sintin pitrimi a yammy yammy jemme wen ye. One nan take a crano. This wo pebe bi patchin and wadin and ano e pimho. Obesi musumi de men sano ayeti triti. Menino ayeti tri. E mojani nya kwan eni afri sani ye e wuntini mu enu nti na mesese wunya wotwe ya heba pada ni bia wati wo ho afri o ha obi a etese ehu mesese yatika yade nti obi anumaduro beburo be ayi 5 years ena yade ya wodi aduro yi sei won hu nsunsan so papa bia ye gusu hye ni nkura sa yire hu numo yire honum orofo mesese meme ntimi numaduro ba ko entoa so 4 months etiru aduro ba ko ebe dow ebe ko utirim enu nti wunya wotwe ya heba pada yi bia wonnom toaso ba busumi mienu ne se won hu nsunsan so papa bi a odofo metufu so gyane pedu foforo menka nkyere so ba ji usika yen hu nhye ye ba bia na waji usika na emu metufu so se gyai e bia na edru foforo no ene bebuwa nanso obi enu a wonnom otwea heba pada box ba ku sei na yade a wode edru ni treaty no won hu nsunsan so papa bowura pharmacy shop herbal shop over the counter bia obenya otwea heba pada ni bi ato ede amame wo ya brantie o wrong ho ewa gaye anase wo dem na wo wrong ho a na wo nse guti na wo bobena adai abrantie o ma me bi nwi wo ba bi nwi un mo ka bi na emum ne nyina ne se me se be ma de ene ubotom ene se bintini na ese wo na ntem no wa ubotom nya entini so afon atwea kom aye ketekete aye sikrion obi dia aye se stro na wo abrantie kura wo mpene ma de ye de me se ye papa daddy lumba tie ase ye se tekereman pro wo se e ma mpa agina agina e ma pa de mu duro abrante ye se nye sunsun made nye duabo bi ene obi abawo dia kopɛ wotwea heba pada no box ba kusi unya bia no wafrɛ ye ye be kire wo kwan a wo be fa so a wo be nom no awurade tumi nti bɛma no be wura bayirima na ewura ba no ne saade emu ahoɔden a afiri mu sɛ bɛma no e sɛ brɛw ama bɛma wagyina brane ɛde amame numbers no ɛyɛ 0591 56 55 57 0550 639037 and the chat one is 0551 228281 Ebia was so kwada with Johnson tentin. Acha si maybe as I was sorry begunsu and sana adiachi. O bit me Johnson Beburu being prebdu and sana adiachi waterfu or Johnson se begana for yem fanyashi yin ya yen supply kope watch ya heba pada nibi. O ya brantia de yanis e bedru baby am yedu rubber abetu bemim. Wana yedu roba tu mbe mnu anu numo chia heba pada su nama uradi chumi so eji roba na tuno adansi ni bibri e wasi yo unye bia bema na edawu roba mnu anasa ube mnu ebe yi adi ya tufom edi ya mame nedu ume